Nechete tsamba kumatate kuru Manasikana angade pisine mapuru Ko anoziwe iwe kutimba kuru kwa Ano kuru kwa Makuru kwa Ocha kuru kwa Makuru kwa Iwe wano kuru kwa

0: za Zoita. Zigrau ya nema notes ane Big Five. Ndiyo mari yedu ye zigi ye mazua ose, ya gara ya kasimba, ya uya ne pepare pa musoro. Mari ii, ya kavandu zgwa kuti iwe neni, tikwalise kuishandisa zuwa ne zuwa tisina chatinochka. Kutitirongire mangu anaredu, ne mazig savings. Mazig aya, akavandu zgwa, anoti 10 zig, 20 zig, ne chipembere 50 zig. Awe kuwani kwa kumabanga, ne ma ATM mwinyika yese. Zakare, change haisi nyaya, ne kuti ma coins e 1 zig, 2 zig, ne 5 zig, adzoka zakare. Ukabata zig, wabata mari chaiyo. Ine kukosha, shandisa ne ungwaru. Zig, imari yedu, ya kanaka, ya kasimba, inotenga. Mazig agara aripo, ichiri mari. Ataramba achishanda, pamuchete ni mazig akavandudzwa kushika azo dzokera kumabanga.
1: Gold Rush. The Gold Rush on YFM.

0: Yo, make Zwadi.
1: Yo, man, Moose, moja ze?
0: Easy, baru pisa. Chamara gafara puri za mazini, mangwana za rukanda, mangwana
1: yeah, mwende
0: mdenewe.
1: Yo, ora sekunda kachua wana kachaka postwa. Pa pisa, amajari.
0: Aba 10 freestyle futika, chichiru itika.
1: Kadrupa?
0: Freestyle, andubane freestyle.
1: Sisi bashiza wewe kupenza na yeye kuvilinga tri ya kama message ya tri ya ndeita.
0: Ba what?
1: Tutungu.
0: Freestyle, andubane freestyle.
1: Sisi bashiza wewe kupenza na yeye kuvilinga tri ya kama message ya tri ya ndeita.
0: Ba what?